חסד, רסל בסינגוגה כתובלת. אי שפו סרק, יא בדה בדה בדה בדה בדה בדה בדה, אי שנה דמרית ומודאבה, מדאבה תודו דה פאבה. אי שפו סרק, יא בדה בדה בדה בדה בדה בדה בדה, que criaste o leão e o cordeiro.